0: nume jeje tuitim sumba lesia.
1: Sam tu sangge lung la za ingire.
0: Chiu chiu la, tuizu dinje lesia shua sungu yube.
1: Ri, tada geche shu di, nazi chue ya de zhuba.
0: Nye geche chibi, nye nazi de jueba chi chub zhang gori sigi, tundu, jue tu me ha kwa ya mindu. Chezang a min ju qin dui mindu.
1: Cheza Dushan da kaka qingi si guan ba. Ni zui qingbu ting zhe yu ni. Dushan le ma xie pxi.
0: Xie ne pin to kati yu zhe. Nga min ju qiang ui zhe ya yu ma zhi la. Da doi qi tu ma zhi. Zhiwa ka kye ge bia yu ma zhi. Dushan ta xio zhi zhi qin dui mindu. Jo zhu la. Ma ki rang xio zhi ting ya yu.
1: Tun da kati.
0: Ki rang ya Dushan zhung ro na a. Jing jing tang de qin ju zhi da.
1: Ting zhe kuwa zhung tu zhi. Di ra su su de yu da. Shu ji, ni ra le ge zhe xie gu mei xie mu su. O, de zhe ji, ni ra mi xi tu ga chi.
0: Su zhe. A, yong ji.
2: Shu ji, luo yong bie.
3: O.
2: Ajia Shuqin,
0: nian dao xiao zhang.
1: Rang ge ajia shi pei yu da. Nian nang ge wu zhi zhi.
0: Ajia la kan sa. Shuqin yin bie. Lao zhou ge da hua zhi xi, qian zui du shan guo xi ge zhi. Ajia la, men ni ge xian zhi xu zi. Men ni jiang qi a zhu ge. Na qi ge da.
2: Liz,
0: Liz, sibso na a?
1: Dushan guba li mi chi da.
0: Rangi, xia ni li xiong mei bei na zi kunyu yu bei. Su gui gangi. Xiané chang mè kèlì kèlì kùm qì. Tiné gu yò dà mè tù bù qì. Kèlì kèlì xì zhù zhì. Ngà, nà zì dì pò yò dà. Tàn dè nà zhò yì nè, gàng bà xù xì mì dù. Jì mà, pè jì kà lá yì sà tù mà zhì. Nga tanggu, nga zi di po bu xin du. Samlu kyu ni tunggu min du. Ra xu da. Mie me zi di gyum che me be le yun chi nyu me di. Nga zi din che chi po bu zi. Nye me ga zhon du ma che bu che. Me ma se bu che. 老周大爹行过女月免散吧地烈脚西点的嘎生病阿姐啦却周那个地方运输女免还是谢呀月吧谢你明白记不着马是别